0: 32.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sami now
1: e ka ro o aku ojumo re
2: ibola chi onye oma na egenti ku bochi ta mitara ge mkpuru oma
3: jamaa barkan mu da asuba mune muku fata samun rana mai tarin albarka

0: mo pe o ti dodo e na sugbo to so oya iwo to so about Alhaji Ogunmola ka
1: Alhaji Akeem Ogunmola awujale ko olu laro ni
0: Alhaji Akeem ko olu laro
1: Adi tebi ita ja ko le kan le mo mu pilot joko je ah ma be jojogun ko ba so na ta tele
0: o tele
1: ayu be du lo sogun fun
0: o tele
1: o le ja ujale o lori omo ba gan
0: o pos igi mo do igi mo do ya awon to ma tele mi lo si bi oba jije ni ilu jebu awujale awujale nun kiyan e lo oba ri nkiyan
2: awuja okini awuja okini ke lo je
0: olori mi sha ajo lota mi duro lota mi se joba wori
2: eh awuja okini ke ma je
1: won ti le oda okay pilot n to follow ke awu
0: cheri tin ba le miss awujale yi tin ba le miss awujale yi ma je olori gbogbo oba le awori
2: olori
0: gbogbo oba le awori
1: Ah, ah. Support your food.
0: Ah, hey, bro. I want you to go watch it.
2: Hey, I'm my one.
0: I'm a boy. Ile Ezik si national mo bi abe bridge ya port yen o mi ni paro fun yawon ko man jawo fun awon koto kan koto to de loda lori ni e sora o tori jamba ko oko kan jona sibe lana o da ko won ti gbe kuro ma so fun ipa ko e sa tin baba sebra be soro sake se wa
2: eka o sa
0: ko bo lo na kuro du sa
2: ah bo wa tampo lati ona ko du ni se kibra wa lagri ki o ti po gan o ti n pada so
0: ki lo fa lasiko yin ago mefa
2: láti sọ́sọ́ antikẹ́ni yẹn ló ti wá àwọn mọ́tò tẹ́là àwọn tàtà yẹn wọn pàákì
0: àwọn mọ́tò sàkùsàkù pupa yẹn
2: wọn
0: ọ̀pọ̀nà
2: tẹ́là náà ṣáà wọn ìpọ̀ nípa yẹn gbọ́dọ̀ tó ti wá òkè ìdáwòlò ìràwọ̀ náà fún kẹfàkẹrẹ ti wà ráwọ̀ àwọn tí ò pàákì mọ́lẹ̀ láti gbèrò yẹn àná sí ìdáwò kẹfàkẹrẹ sílẹ̀
0: ìràwọ̀ náà
2: tó lẹ́yìn yẹn ẹbẹ́ ni
0: won ti buolu abewo de so fun
1: abaso ota ayube do lo ja wujale o lo le jo lo ja wujale n to de ti le mu lo ja wujale yen pe ko le jo lo ta na
0: gbogbo ba wori ba wa la be
3: ma tesun ni ewo ni tani
1: ah toyinbo ba file a se ba werin ni
3: oye todo wori
0: pe is imperial majesty olori gbogbo loba loba ile awori
3: ori
0: ade oluwa
3: iwo lori awon firewall

ninu irin ajo aye omo eda ogbon imo ati oye lolokan ojokan la ma nrimu jade amo eni ti oye aye o ba ye